yasana repepe suba yakatama yakoleme merosaya merosaya perofatimo